0: Dari Blok M ke Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi. Jangan bingung lah yau.
1: Nang ning ning nang ning nung. Cepet gede.

0: Dalam riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan syaf kami seolah beliau menata anak panah, sehingga kami benar-benar telah memahaminya. Dan pada suatu hari beliau keluar sholat berjamaah dan hampir beliau takbir, tiba-tiba melihat seseorang yang dadanya terlihat keluar barisan. Lalu beliau bersabda, "Wahai hamba Allah, luruskan barisan sholat kalian, atau Allah akan benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih."
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iki sinang buri ning nyong udeng-udeng dituka citah tabu hegong.
1: Itu
0: apa sih?
1: Rungokna dhewe setajak susu dibedhek kuwe.
0: Iya, digubek.
1: Udeng-udeng dituka ji.
0: Iya,